0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til Paris, på en måte, som pusher 40 grader forresten denne uka her. Det var også en het sommerromanse der en gang, som var opphavet til denne låta her. En tid i livet som betydde alt der og da, men som ikke varte.